Qadarlik anlaguchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang ruh bilan bugungi ishlaringizga otlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringizlar ahamiyatlik va ma'nili o'tsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha ting apchisini tushirib olib olgaysizlar. Programma reyasi aytsa, Dilraba Anvar.

0: ishlatiladi deydi-ku.
1: Oyaq.
0: Qonchilik aldirish u ketganda deb o'ylashyotman shu menmi?
1: Nimish qotsiz masalan, nimish qilsiz shunda pirgan? Bizim bilgimiz var, bizim nimish qildigimiz qolsiz, bilsiz ham de.
0: Ha.
1: Endi ma'lum Molligirning o'rni Qashqadaryoda nada deb. Do'st qaptimo bu klubdan Molligirning 13 59 75 75 ga telefon qilsangiz bo'ldi. Qashqadaryo jumo.
0: Meni Abdullah Xoba deb o'zgartirib qo'ying deb ma'qul bo'ldi.
1: Abdullah Xoba?
0: Abdullah Xoba deb o'zgartirib qo'yib qoldi go. Abdullah deb o'zgartirib
2: qo'ydi. Ro'shengul Akbar Go'xoy aytgan pension bosh ko'chib chiqmaymiz, biz tayyor chiqmaymiz.
1: Achiqmas?
0: Men Tianshan dashaga chiqmayman desangiz, men achiqay deydi Jo'lon boy.
1: Ha,
0: o'shirjan chiqmisiz, biz achiqaylik deb siz shuni dedik.
1: Biz o'zimiz pul qilib qochilgan Molligirni Ruydada. Haqiqatan yaxshi, shu mukofot bersanglar, bek yaxshi bo'lib ketadi dedi. Bir puldoq mukofotni.
0: Mukofotni Molligirni bir puldoq Zilnurga otishdi, Zilnurga bir puldoqchimi?
1: Ha.
0: Daryoning boshqaramda yaxshi qo'yib atmamdi uni, nimsin boshqurdi Daryoning dedi ilg'ar muallim.
1: Anda yeni qarsaq, Xungvangsha yo'llari yarmanka qarab mangan liniyada to'liq to'saq degan uchun Lamanga aytibdi. Andin Lumi dadam Molligirin quyg'ili 10 yil bo'lgan. Do'kon ichilgandan tatib ishlatgan. Endi menmo mashinamga quyyotman. Ikki qitim quyib bo'ldim qaranglar deb Lumi uchir yollabdi buni.
0: Muqaddas mi chor yollabdi tunugun uydikilar bilan xonsamdiki mas suv yuzilgan yag berib toza suv yuzib o'ynab andan Sibiloga kelib sartamda yugurishgan bo'ldiq deb chor yollabdi.
1: Sartam kelib? Sibilodik sartamga. O bilvog'ini qara yomonligan, ha?
0: Ha.
1: Bilvapti. O'z hal.
2: Sibiloga taraflar yollari bilan o'shirda kunga ahmiyat qilgan xonga chiqib
0: Күнде Шибилудыкы сәртәм көрөрән үгүрләрен дәвасак, ул билваган шуңга хайран каласыз?
1: Шибилудыкы, Шибилудыкы орнын билвапты демәкче дә мен.
0: Уны нимеш хайран каласыз?
1: Я монда хайран кеп койды мен үземчә.
0: Мукаддас билмис булам да аны? Сез чыгында?
1: Мукаддас ни билмәс мөмкин дим мен, сездәк мөмкин дип ойлаган мен ошамы?
3: Үрем җирип катыйды җәзаемдан. Шундый бушкатлым дип әйткәндә шулай дип.
1: Үрүмчүдән булып,
3: азмайдыган бар.
1: Ә, үрүмчүдә эш килеп турып, үрүмчүдән булган пушкакларны билеп кеттем дейди. Сез дә белмидегез. Ул 10 ел такси айдаган адам барам белмейди ул.
0: Нимени?
1: Булган пушкакларны.
0: Ә, белмейди ул апа.
2: Шаҗан абыйлык юлларын кош келдиңиз, машинасы көрлек тасашык.
0: Маҡул булды. Рәхмәт.
1: Үрүмчүдәге моллигерны
0: булады. Эшкә шунда Раванкан дигән учорны омрак авытып ту. Җумы, Хуалиң машина базарына алды, машиналар күп дейди. Тур такси Розжанны учор, ә?
1: Ой, Қашқадағы Молигірдің мұлазымыты жақсы. 2618. Үрімшідегі Молигірдің мұлазымыты бәк жақсы. Қашқаның қандай тұр деп, Қашқаның бәк жақсы.
0: Жақсы. Әмме ана шуна жақсы. Әмде ілі қысласыл мұлазымыты жақсы емес деп ойлап қалған уақытта әл-хирида бәкші хуп кеткен. Адам бәкші хуп кеткен, біз жетіше алмай қалдық екен. Бұлағым ам дәмеліш берткенбіз ме, мен қызметші.
1: Ашталып қалған уақытта 13-59.
0: Қалдық екен. Шуңа.
1: Ә, 13-59-75-75 телефон қылып чақаңлар.
0: Şu tönögümü deydi qamdı, faqat başqa bir inkaslar yox sizlərə. Faqat məş bəzi məş mülazimət adam azıb qaldı, u bu deyə şində bir inkaslar var desək, şu məşinə bub qaldı bizmi? Va gücümüz ilə yaxşı mülazimət qılışıq tirişimiz, am bəzi adamlarımız sal kəmçil olub qalğan düşündə bub qaldı ekan. Toğru düşünüşünü ümid
1: qılmaq. Azraq saxlab qaldı
0: deyəndə. Hə, azraq saxlab qaldı. Şu xeridalarının toğru düşünüşünü ümid qılmaq deyə şədə şu.
1: Digən nə?
0: Üzr xalıq itqan buldu amanlığa.
1: 5-nji körik Karishkil yo'lnishda yo'llar ravon kadiga uchun omraq avatibdi. Xualing mashina bozoridan oldida mashinalar sal ko'p kadiga uchun to'r taksi Ruzjan avatibdi.
0: Qanday odamlarning qazi yo'qda aytibman 6-nji kelin. Qazi yo'qlami?
1: Yana shu gapni aro unutganmi? Shibiludiki Sartamniki o'rni nada? Ash Xonsan shaxning shikvog'i shuning yindilar.
0: Ha, Xonsan shaxning yindida Gulmira. Yindida deb bilsak bo'lamiz, ash kirdigan shikpoy
1: ekan. Kirdigan shikpoy, shu yerda ashadilar.
0: Ha.
1: O çançun ardı tərəf tumanğa yoldan kirdiğə çıxıb, qonsan çanğa. O şeydə.
0: Vağcalyan çınqış bazarının aldı bazarının içi rolla ravan degan uçurun əslimə əvətibdi. Rəhmət sizə gəçmə.
1: Ondan Qopra pəndimnin bir avazı uçurur qanlar.
2: Yaxşıma 174 reaksiyatına uçurdan. Mən taşı zibədin ağlı asılıq qılayıdım. Onun üçün də asıl buldu. Мой қанда вақты да шуңян қылма, нәтижелі бір шуңян қылма, мүшінің бір қапылмай бір мәсәттәген болсыңа, рахмет.
1: Ашу, ғыпыржек ә, алмаштырушы вақты кәйінші, алмаштыру асыңызлан болды, оны тор арқылықлан бұтығы. Мәсәлі мау...

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Allah'a atkınınla 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun sapırınızda biz sırdaş programı seyir.

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bastov bilan
1: Bushurjon Xizr,
0: navbatchi muharrir Murat Qo'pir.
1: Xayr, xush do'stlar.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Mana boshlandi.
2: Amda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz. Bu programmani Fokus siliqlashmaylarining bosh vakolatchisi Ürümçi Dönkörük Fokus siliqlashmaylari mulozamat o'rni alohida talab qilgan.
3: Aka avtomobilimni asirtay degan
2: Fokus siliqlashmaylari mulozamat o'rniga bora, bahosi muvofiq mulozamat atroflik Fokus siliqlashmaylari xalq sug'urtasi qatnashtirilgan.
3: Ashundoq yaxshi bo'lsa, hozirli boray.
2: Joylardan vakolatchi chaqirdi.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Igiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda ingishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi ablik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Anglab atqiningizlar, 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglab qolayotgan yo'llaringizda biz hamroh programmasiz.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: to'g'ri shiltib atqanda qaytib olsa, ichingiz pishamdi.
1: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'zqingiz og'rimdi.
0: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjon telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. İçimlikni xohlagan ichib, to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjon telegrafining tijorat zaliga berib bijiring.
2: Ha, unda bo'lsa kelgan o'shalardan bir yetkizib aytaylimi, ha?
3: Yetkizib, ha. Abdukarim kabni ovozni qo'shirib aytgan.
4: Yo'l xabari naqosh, mol yo'llar, naqosh, janob yo'llar, mashinalar ko'p tutish yo'q.
3: Ha, undan boshqa g'arbiy Bajanxo yo'llari Vangjialiyan tarafga manganda mashinalar sal ko'p, sal ko'pligini to'sish yo'q edi, adaqa.
2: Qoplan,
5: sizay maqomli yo'ldan tushgandek, ma qizil chiroqni ma daraxt to'sibdi.
2: Ha.
5: Ko'rgan olmadik. Qomli yo'ldan ko'rib tushgan bo'lgan qarab manga yo'lnish.
2: Mani evet qo'yli ha biz munosabat tarmoqlarga. Jumo shundami yaqtima naqsha. Shundami yaqti deydi kim siz bulbulmiz buni ha. Amungildash muammoni oxirgich yaq turib anglayapman debdi. Xabaray qarab qayl do'stlar bugun hamda hava tutuq turdi Urumchi degan qurbaqa. Bugun 2026 yil 7 ayning 9-chi kuni payshanba. Bugun kunduzning kechigacha hava bulutluq bo'lib o'tkinchi yomg'irba temperatura 21 dan 28 selsiya gradusgacha.
3: Ayt kunduzning kechigacha hava bulutluq bo'lgan temperatura 21 dan 30 selsiya gradusgacha bo'lgan.
2: 11-chi esla kunduzning kechigacha hava bulutluq bo'lib keyin ichiladi temperatura 22 dan 33 selsiya gradusgacha. Do'stimiz avariya o'zgarishga alohida diqqat qilgaysizlar. Shanba shu hafta oxiridagi ish faoliyatlaringizni yaxshi o'rinlashtirsanglar deb o'ylaymiz. Undan boshqa yo'llaringlar ravon bexatar bo'lsin. Hamda yomg'ir yig'ibotgan bo'lsa, do'stimiz mushtaratni astilitib, bexatarlikka diqqat qilib, yo'l yurishsanglar. Yaqtirib anglagan qizg'inlik bilan qatnashgan do'stlar, amallar ko'pdan ko'p rahmat.
3: Ko'pdan ko'p rahmat. Programma rejissyori Qunduzay turdi bilan
2: Yashar Yalqin.
3: Navbatchi muharrir Malik Hasan.
2: Xayr xosh.
3: Xayr xosh do'stlar.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Gowyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi, Markaziy komitet siyosiy qonun komiteti, Oliy xalq sud mahkamasi, Oliy xalq taftish mahkamasi, Gowyan ministrligi, Adliya ministrligi birlikda qonun

0: Siz qanunga xilof ishlab chiqarish, tijorat faoliyati qilmishlarga zarba berish xizmatini o'rlashtirma qilib qanot yaydirdi.
1: Jiddiy ishlarga taqabil turishni boshqarish ministrligidan egilishcha, Go'yan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi, Markaziy komitet siyosiy qonun komiteti, Oliy xalq sud mahkamasi, Oliy xalq taftish mahkamasi, Gung'an ministrligi, Adliya ministrligi bilan birlashib, yaqinda o'qitirish besib taqtib, har qaysi joyla, har qaysi aloqador tarmoqlarning bosh shuji Si Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini astoydil izchillashtirib, amillash turib, mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining ruhini qattiq amillashtirib, bexatar ishlab chiqarishdan mohiyatdan tuzash o'tkiligi hujum qilish 3 yillik harakati hamda bexatar ishlab chiqarish hodisasi yoshirin xavfini birma-bir tekshirish, tuzash qatorli xizmatlarga birlashtirib, diqqatni kan, ximiya sanoati, o't o'chirish, sanoat, savdo qatorli nuqtalik kasb sohalariga markazlashtirib, qonunsiz, qonunga xilof ishlab chiqarish, tijorat faoliyatlari qilmishlarga zarba berish xizmat ini cho'nqur qanot yoyidirishni o'rinlashtirma qilgan.
0: Uqtirishda monola talab qilindi. Har qaysi rayonlar, har qaysi aloqador tarmoqlar amaliy ahvolga birlashtirib, talab bo'yicha bexatar ishlab chiqarishga aloqador salohiyat yoki shartlar talabni qondirmaslik. Bexatar ishlab chiqarishda soxtapazlik qilish hamda yomon g'arazda qonun xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilishga majburiy buyruq qilish, qaramlik bilan mashg'ulot qilish qatorliq o'rtoqlik egi masallarga nuqtalik zarba berish kerak. Kan, ximiya sanoati, o't mudofiya, sanoat so'ri qatorliq nuqtalik kasb sohalarga qarta ko'mir kalla ish o'rinini yo'shirish, kenishkisiz qezish, zo'r apatni tuzash joyida bo'lmay turib ishlab chiqarishga tashkillash, qonun bo'yicha bexatar ishlab chiqarish ijozatiga erishmay ximiya sanoati va xatarli ximiyaviy buyumlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanish, xatarli ximiyaviy buyumlarni xatarli ximiyaviy buyumlar tijorati korxonalari ijozati doirasidan oshirib ishlab chiqarish, ishiltish, tijorat qilish bilan shug'ullanish, igiz qavatlik puxraviy imoratlarda oson yonadigan, kuyadigan sirtqi tomning sirtini issiqlik saqlash materialini belgilamaga xilof ishiltish, odam zich so'rilarda belgilamaga xilof holda o't mashg'ulot qilish, yashanganda kutinish apparatlarining o't mudofiya aslahalari kam bo'lish, buzilish, tijorat xarakterlik yemak ichmak so'rilarining bustirbisiga aloqador bexatarlik tadbirlarini amillashtirmaslik hamda chang to'zondan portlashga chetildigan korxonalarning mashg'ulot naq maydonida chang to'zon eg'ir bo'lish, ko'zitib o'lchash, signal berish asla uskunalarini o'z mayilcha chuvish, ishiltishni to'xtatish qatorliq gavdilik masalalarga nuqtalik zarba berish kerak.
1: Uqtirishda munolar ta'kidlandi. Qonunsiz, qonunga xilof ishlab chiqarish, tijorat faoliyati qilmishlarga zarba berish mas'uliyatini amillashtirishni yanada kuchaytirib, tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, konkret tadbir talablarini yanada inchiklashtirib, mas'uliyatni asosiy qatlamning oxirgi uchiga yetkazib, konkret sorun, konkret ish o'rni, konkret xodimlarga amillashtirish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun ijro qilish, intizom tekshirish, revizyani jipsalashtirishni chingitish kerak. Belgilama bo'yicha, intizom bo'yicha, qonun bo'yicha taqash, amaldan qoldirish, bir deloda qo'sh jazolash, eg'ir jazo berishni qattiq yo'lga qo'yish asosida qonun yurgizish organlari, ma'muriy organlar, intizom tekshirish, revizya organlari bilan bo'lgan hamkorlashish, moslashishni kuchaytirib, javobgarlikni qattiq surishtirib, javobgarlikka tortish kerak. Rayon xalqigan, tarmoq xalqigan dilo yip uchini o'tkazib berish mexanizmini mukammallashtirib, sistemalik tuzashga turtki bo'lish kerak. Xizmat sifati unumini o'stirib, maydonga kirib nazorat qilish, boshqarish, kan quduqiga tushib nazorat qilish, boshqarish, har taraflama nazorat qilish, boshqarish qatorliq tadbirlarni zo'r kuch bilan yanada kuchaytirib, bexatarlikni nazorat qilish, boshqarishning singishish kuchini haqiqiy o'stirib, yanada ilgirligan holda pan texnikalashgan, uchurlashgan vositalardan foydalanib, to'r bilan to'r sirti qo'shilgan har taraflama birma-bir tekshirish, ratlashni kuchaytirib, odam kuchi orqali oldini elishdan axli iqtidorlik oldini elishqa o'zgarishga haqiqiy turtki bo'lish kerak. Hodisani tekshirishni chingitish kerak. Qonun belgilim bo'yicha darajasini o'stirib tekshirish, viviska esib bijirishga haydakchilik qilish kerak. Tipik hodislarni tegi taktidan surishtirishga ahamiyat berib, manfaat zanjirini qattiq uzib tashlash kerak. inovatni nazorat qilish boshqurish sistemasini mukammallashtirib, qonunsiz, qonunga xiloflik qilgan ishlab chiqarish korxonalari, shaxslar va aloqador taraflarni qonun belgilimi bo'yicha aloqador sohalardagi ig'ir darajada lavzda turmagan asosiy gavda tizimligiga kirgizib, lavzda turmaganlarni jazolab ogohlantirishni qanot yoydirish kerak. Jamiyatni o'rtaq idora qilishni yanada kuchaytirish kerak. Arz qilish, fosh qilish yo'llarini yanada ravonlashtirib, jamiyatdagi ommani qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni fosh qilishga va korxonalarning ichki qismidagi kasbkorlarni qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni doklad qilishga ilhomlantirib, aloqador belgilimi bo'yicha mukofotni vaqtida naqdlashtirib, bexatarlik tashviq tarbiyasini yanada kuchaytirib, tipik delo misollarini oshkorlash kerak.

Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'tirgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

Qanxoy ko'rigidan mushu Xonshan lo chiqish egizigchi bo'lgan orliqdagi mushu qo'shimcha yo'lda Fudovda avtomobillar biroz ko'proq ekan, to'sish ahvollari bor ekan. Undan boshqa yana Minfajedan mushu Xipingdan lo chiqib bo'lgan orliq janubdan shimol qarab manga yo'lnishdimi yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Jichangosu, ya'ni Wuchangkai suludan mushu Musaychang lijo chog'ichi bo'lgan orliq Qarabdan sharq qarab manga yo'lnishda yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Shopur do'stlarning bu uchurlarda unumlik foydalanib qilishini umid qilamiz.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyan yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmasi.

0: Davut Ali yaxşımı? Menam bir dostum Prag'a pul tilab 4-nji tur kelgen. 4-nji turni 4 qitim berip aldı ötemedi. Bu da 1 qitim bersen 0 gichip ketemdi dep mundaq emas. 4-nji turni 3 gichi bersi boldı Davut Ali. Lekin em 3 gichi desek o bir 50 sual go deyman.
1: 50 sual.
0: Ana 50 sual.
1: Obdan ko'rsin suallarni.
0: O birinchi turda o'tib ketgan odam 4-chi turda o'tib ketdi. Endi mo gapni aytib qo'ysang, yoz, oy deb ko'pini qirlab, yostiqni qirlab, ko'pini qilayin deb yotmasan.
1: Shu.
0: Bu da o'tib ketsin amal bo'lsa 4-chi turda. 4-chi turni zot o'tkichi bas bo'ladi, xotirjam bo'ladi.
1: To'xtamay savol ishlab bersin.
0: Ha.
1: Abdurim kaga qilinga. Ma'qul.
0: Lekin abar askar qo'ydigimiz Davud Ali 3 yil vaqt to'shab ketmasinchimi? 4-chi tur kelib 3 yil to'shqichi bo'g'arliqda, masalan 3 yil to'shab ketishi bo'g'arliqda o'tkichi bas bo'ladi. Manda bir gap bor. Lekin 3 yilda uytab ketib, qilib qalsa vaqtida 0 g'uchib ketib qoladi. Mani malaga askar qo'yadi.
1: Ma to'r taksisi Ro'zijon sizning avatkinozni ko'rdik, ma u joya Мау давханга киргиздиган орунуму езип аваткан экенсиз. Анан кин мау шу сорган аңлыгычы А деген аңлыгычы авет койдум э мау газ жаян кылатым деген аңлыгычы Розижанның аватка учурунун жолап койдум. Хеле тапсили түшүнүшүк немеге таярлык кылып барсыз? Кайсы-кайсы нерсе диккат кылсыз шунум аскертип койган экен э. Бирок лам бир көрүп түшүнүп алыңа.
0: Ихбал эдим салам Зөхрә ай Мәүлид тай яхшы турдуңлармы? Чыксаңлар. Bir xil ko'ngillik, xoshallik ichida anglaymizgan deb mana o'zining sayohatini aytib qo'yibdi. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar. Umringlarning oxirigacha mana shunday ko'ngillik yashash fursatlari nasib bo'lsin. Nem degan chiroyli joylarni sayohat qilyapsizlar. Shu go'zal muhitlar sizlar bilan yarishibsizlar. O go'zal manzaralar sizlar bilan bak yarishibdi deganga o'xshash.
1: To'g'ri.
0: Мәшиндәк ярышып яшаңлаҗымы?
1: Мен ки бәхетле хошал хорам өтәңләр.
0: Булбулга ядымыздан көңле кеп. Зөхрия сиңлем, сез билдиңиз. Пинтозы санмаган. Ләкин бу сайда, а Мәүлид Уфкамның ки дигәнләрнең һәммәсе ба, хәп Мәүлид дип. Кол ятмаган шапты. Ачы када. Бәк охш дитсез. Ләкин ше онда дәйдисәм, тихе.
1: Тихе.
0: Am ayında dep bozum azraq teximi tırsın dedim o sizni.
1: Tırsın da. Yana qaraylı ama Nurdun uçurunu anla paqaylı.
0: Bolda.
2: Sanca banke. Durun sakalam biraz kirem de tamam tez.
0: Vey men ba dedim. Ama çakçak ba demedim ben de. Ben özemli ba dedim. Vey menin sizlere sözde pek yumur ba degen gibi kılmagan değil mi? Бұрынғы чақшы.

0: Пантехника қызметчілері арасында қызғын инкас қозғады.
1: Мәмлекет бойынша 2026 жылық язлық көмір саудасы ярмаңкісі үрімчіде башланып, көмір байлығы әвзәлігіне чоңқыр қазып, Шинжаңның энергия кәсібінің дәрежесін өстірішке күш қосылды.
0: Тамыжнадың өткізіш сүрәті тезлетіліп, мал мақтары ашты. Bu yıl Qorğas porti arqılı qatnağan Jongo, Yavropa, Utra Asiya növətçi poyizi 5000 qitimdən aşdı.
1: Bəxt yurt şevisədə bayan qılınıb, gülləniş nəticələri əməli işləş arqılı sızıb çıxıldı. Bəxtimni sizgə sözləb yerəy temizdiki, ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar Eqayi Sözləş Musabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı.
0: Ningbo'dan Şinjan'a yardım berişke kelgen oqtıqçı, Janubi Şinjan'a işki qetim berip, Şinjan'da yıldız tartıp, ketmeydigan oqtıqçılar koşuni bərbaqlışta küt koştı.
1: Emdi haberler anlanlar.
0: Stansımız xəbri. Autonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştüm burun yığın açtı. Autonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Çin Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning kelgundan mudofiyalanish apatdan qutqizish xizmatiga bergan muhim yo'l yo'riqining ruhi astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini umum yuzik izchillashtirib va amaliylashtirib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishda chang turib, tuvan chek tafakkuri, oxirgi chek tafakkurini puxta turg'izib, behudlik ideyasi va talay sinash psixikasini qat'iy yengib, har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyatchanlik zimmiga elish bilan kelgundan mudofiyalanish tadbirlarini puxta, inchika amaliylashtirib, apatdan mudofiyalanish yalanish, apat ziyinini yeniklitish, apatdan qutquzish xizmatini puxta yaxshi ishlash. Xavf xatar, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugitishni keng qanot yaydirib, suv ambri dambisi, daryo to'smasi, qiyan eg'izi, sayohat manzara rayoni, shaharlardagi o'yman belvoq qatorliq nuqtaliq rayon va nuqtaliq o'rinlarga chin qadilib, olib qo'ymay birma-bir tekshirib tuzashni yanimo kuchaytirib, xatarlik ahvol, yoshirin xavfni baldur bayqash, baldur bartaraf qilish, baldur tugitishga haqiqiy kapolatlik qilish. Apatni tekshirib o'lchash va undan signal berishni kuchaytirib, ma'lumot signal uchori va xavf xatar eskertmasini vaqtida dal e'lon qilib, signal uchorini eng qisqa vaqtda hamma oilaga, hamma odamga yetkazishga, eng qisqa vaqtda inkas qaytirishga, eng qisqa vaqtda unumlik bartaraf qilishga haqiqiy kapolatlik qilish. Jiddiy ishlarga taqabil turish bo'yicha qutquzish, yordam berish tayyorligini yaxshi qilib, xizmat loyihasini mukammallashtirib, xatardan qutquzish kuchini oldin o'rinlashtirishni kuchaytirib, qatnash, xabarlashish, elektr energiyasi qatorliq jihatiga jiddiy kapolatlantirish xizmatini yaxshi ishlab, jiddiy ishlarga taqabil turish bo'yicha bartaraf qilish va naq maydonda qutquzish, yordam berish iqtidorini haqiqiy oshirish kerak. Her derecelik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi mesuliyetini kat'i zimmisiye ilişi. Asaslık mesul yoldaşlar mesuliyetini toluk ada kılıp, aldığı ötüp kumandallık kılışı. Abdonom rayonluk kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikqa taqabil turish bosh qo'mondonlik shtabi va munosabatlik tarmoqlar maslishib, teng harakatlanib, o'z mas'uliyatini ado qilib, kelgundan mudofiyalanish tadbirlarining asosiy qatlamgacha birinchi sepkicha amal etishiga turtki bo'lib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini butun kuch bilan qo'g'dish kerak. Yig'inda markazning yangi davrdagi jamiyat xizmatini kuchaytirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiyaning jamiyat xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligida chang turib, yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori unumlik idora qilishni bir tutash planlab, bexatar muqim jamiyat muhitini kuchab yaratish. Asosiy qatlamning ulini puxtalash, muqimlashtirish, hayotiy kuchga to'lgan jamiyat kuchini mujassamlash. yeniden gülünüvatkan sahelerinin partiya kuruluşunu sicil kengaytip, çoğunqırlaştırıp, partiya teşkilatı bilen qatlaş ve hizmet bilen qatlaşını olğa sürüp, yeniden gülünüvatkan sahelerdeki türlük teşkilatlar ve kollektiplarını kılçı eğişmay,

0: Stansımız muhbiri Leyming xabar qiladi. Shenjangga yordam berayotgan o'qituvchi Ningbo Dashuining professori Li Hexiang dengiz bo'yidan Tianshanning janubiga kelib, Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanida izchil ching turib ishlab, kasb ta'sis qilib, yerlik o'qituvchilarni yetishtirib, shu joy uchun ketmaydigan o'qituvchilar qo'shuvini barpo qildi. Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanining yemaklik kasbiy tajriba xonasida o'qituvchi o'quvchilar ilg'or tajriba uskunalaridan foydalanib, o'g'inish tadqiqotni qanot yaydirdi. Ningbo Dashuining professori, Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanining peshqadam o'qituvchisi Li Hexiang 2018-yili bu yerga kelib, yemaklik ilmi va qurilishi shoyani qurdi. Ayni chaqda shoyanda 3 o'qituvchi bor edi. Tajribaxon yo'q, o'qitish asosi ojiz edi. U mundoq dedi: Shenjangga yordam berish uzoq mazgillik ish. Asas qancha ojiz yerga texmi cho'nqur va amaliy ishlaydigan odam lozim. O'qituvchilar qo'shunini kuchaytgandila Shenjangga haqiqiy yordam bergili bo'ladi. Li Hexiang 2021-yil 8-oyda 3 yil davomlashgan Shenjangga yordam berish vazifasini oxirlashtirib, Ningbo Dashuiga qaytib, pensiyaga chiqish rasmiyatini bejirdi. Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani, yemaklik ilmi va qurilishi shoyani yangi qurilg'ashqa mutaxassis professorlar kamchil edi. Shunga Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani Li Hexiangning maktabga qaytib ishlab, maktabning xizmatini davomli qo'llashini umid qildi. Aslida jam bo'lish shodligidan bahrlanadigan Li Hexiang yana bir qitim Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyaniga qaytib, hozirgacha ishlab kelmoqda. Li Hexiang mavqeni shu joyning kasb ehtiyojiga qo'yib, shu joyning ahvoliga qarab kasb qurilishi loyihasi tuzib, yemaklik turidagi to'liq kurs kasbidan 3 muvaffaqiyatli iltimos qilib, Janubiy Shenjangdagi oliy maktablarning kasb jihatidagi kamchiliklarini to'liqladi. Yana maktab darajalik a'lo sifatlik darslikdan 3 barpo qilib, diqqatini o'qituvchilar qo'shuvini yetishtirishga markazlashtirib, yosh o'qituvchilarni yetishtirish loyihasi tuzdi. Bugungi kunda yemaklik ilmi va qurilishi shoyanida o'lchamlik tajriba xonadan 12 kishi, 56 o'qituvchi, 1200 ortiq o'quvchi bor. Shenjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani, yemaklik ilmi va qurilishi shoyanining yosh o'qituvchisi Zhang Xiaoyan mundoq dedi: Li professor izchil bizni yetaklab keldi. Har mavsumda darsimizni anglab, baholab, yetakchilik qilib, darsligimizni tuzitib berdi. Bizni o'qitish musobaqalariga qatnashtirdi. Xeli ko'p yosh o'qituvchi avtonom rayon darajalik mukofotga erishdi. Li Hexiang Oqsuvga dastlab kelganda bu yerdagi oddiy sada xalq o'rib odati va o'quvchilarning bilimga tashna ko'zlaridan cho'nqir ta'sirlangan edi. U har mavsumda dars o'tishda ching turdi. Necha yildan buyon 5 ortiq darslikni o'tish vazifasini har yili 6 8 o'quvchining o'qish bitkizish ilmiy maqolasiga yetakchilik qilish xizmatini ustiga oldi. Uning tarbiyalab yetishtirishi natijasida o'qish bitkizgan nurg'un o'quvchi Shenjangni qilib, Shenjangni gullandirishni tanladi. U mundoq dedi: Bu yerda ishlashni chin qalbimdan xohlagashqa, Shenjangga ma'rif jihati yordam berishni o'z ixtiyorligim bilan tanladim. Bu go'zal yerdan ayrilishqa ko'zim qiymaydi. O'zim ishlayaladigan fursatdan foydalanib, Shenjangning ma'rif ishlariga ko'proq amaliy ish qilib berishni o'ylayman.
1: Shenjang yaxshi joy. Stansimiz xabari. Yoz fasli yetib kelishi bilan Ili oblastining sayohat iste'mol bozori sijil jallandi. G'ulji shahridagi Ili Koni shahar madaniyat sayohat rayoni Tekas nohiyasidagi Lijie ko'chasi qatorliqlar vakillikidagi o'zgacha ko'cha rayonlari sayohatchilar doka qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Ili Koni shahar madaniyat sayohat rayonida har kuni sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. G'ayri moddiy madaniyat miroslari hunarvallari madaniyati bosh tema qilingan cho'kma sinash ko'chasi yorqin nuqtaga aylandi. Bu yerga ko'p millatning hunar san'atiga jonliq varislik qilish va yerlik xos markalarni o'z ichiga olgan 28 do'kon, 16 g'ayri moddiy madaniyat maroslari markasi to'plangan. Sayohatchilar Fujiang g'ayri moddiy madaniyat maroslarini sinash sariyida an'anaviy qurum yasash yo'nlarini sinab, qo'y terisiga dog'lab besilgan rasmlar, terdi yasalgan to'nglatqu chaplaqlari qatorliq madaniyat ijodiyat mahsulotlarini tanlab setib oladi. Liaoninglik sayohatchi Chen Xuanyi mundaq dedi. Ilgari bularni sinab baxmagan, endi yenimizda g'ayri moddiy madaniyat maroslari hunar san'atini sinab baqalaydigan va ularga varislik qila oladigan bo'ldik. Ilo oblasti bu yil kirgandan buyon madaniyat bilan sayohatchilikning yuqorilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, xalq o'rib odati g'ayri moddiy madaniyat maroslarini sinash turlarini yo'lga qo'yib, o'zgacha ko'cha rayonini har qaysi millatlarning orlishishi almashtirishi yug'urlishini namoyon qiladigan jonliq ko'znakka aylantirdi. Tekas nahiyasidagi Lijie xalq urf odati piyodalar ko'cha rayoni shu joyning asli ekologiyalik ko'cha qurilmasi va xalq urf odati qiyobatini to'liq saqlab qolgan bo'lib, sayohatchilarning Tekas nahiyasini bahuzur sayli sayohat qilishidagi yadroliq daka joyiga aylandi. Gansuliq sayohatchi To Xiaoyan Jiangyu sapalchilik hunari sariyida sapal va farfur buyumlarini yasashni sinadi. U muxbirga mundaq dedi. O'z qo'li bilan sapal va farfur buyumlarini yasasa bek qiziqarlikkan. Ham besimni yeniklatgili, ham yasagan bu kichik zinat buyumlarini uyga elib ketgili bo'ladi ekan. Lijie ko'chasining kayfiyati nohayti yaxshi ekan. Nurg'un qiziqarlik turlarini ham bu yerning xalq urf odatini cho'kma sinig'ili bo'ladi ekan. Tekas nahiyasi sayohatchilik kasb holatini beyitish, sayohatchilarning sinash tuyg'usini o'stirish uchun Lijie ko'chasining supitini o'stirish, o'zgartishni sijil olg'a siljitib, madaniyat sayohatchilik mahsulotlari va kasb holatini beyitib, an'anaviy xalq urf odati ko'cha rayonining yangi hayotiy kuchini urg'itdi. Tekas nahiyasi Tekas bozorliq partiya komitetining a'zosi Mekirmay Bekturg'an mundaq dedi. Bu yil sapalchilik qo'l hunarvanchiligi, tadqiqot, o'rganish qatorliq o'zgacha sinash kasb oltini o'z ichiga olgan cho'kmi chekildiki madaniyat sayohat turini nuqtaliq to'liqladik. Keyingi qadamda g'ayri moddiy madaniyat maroslari xalq urf odatini sinashni sijil cho'nqur qezib, ko'cha rayoni muhitini a'lolashtirib, yurishlik mulozamat asihalarini mukammallashtirib, ko'cha rayonida madaniyat sayohatchilik kasbining sifati darajasini o'stirishga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz muxbirlari Wang Ying Nimgir xabar qildi. Jungo Janub aviatsiya sherikti tunugindan boshlab Ürümçi Tianshan xalqaro aeroporti bilan birlashib, Ürümçidan yo'lga chiqqan Janub aviatsiyasining barliq davlat ichi navbatchi aeroplanlarida uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqili bo'lish mulozimatini yo'lga qo'yib, keng yo'lovchilarni yozliq ta'tilda texmi go'zal, texmi qulay safarga chiqish ta'sirotiga ega qildi. Uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqili bo'lish mulozimati Jongo Janub aviatsiyasi sohada tunji bo'lib yaratgan ijodiy mulozimat. Bu mulozimatda yo'lovchilarning ehtiyoji asos qilinib, aqllashgan texnikaning darajasini o'stirish va kasb islohoti orqali davlat ichi fuqarolar aviatsiyasi kasbida umumiylik uchishdan 30 minutdan 40 minutgacha burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish mulozimatini to'xtatish odatini buzib tashlab, an'anaviy aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirishni to'xtatish vaqtining yo'lovchilarning vaqtini o'zgartirishiga qo'yilgan cheklovini azaytib, texim ko'p vaqtni yo'lovchilarga qoldirish maqsad qilingan. Yo'lovchi Huang Li Rong mundaq dedi. Nurg'un vaqtimizni tejab qoldi. Ilgari uchishdan 30-40 minut burun aeroplanga chiqib bo'lish kerak edi. Hozir 15 minut qolgandimi, ulgurgili bo'lar ekan. Bundoq bo'lganda bizning Ürümçiga kelib aeroplanga chiqishimiz, aeroplan olmishimiz, jumladan safarga chiqishimiz nihoyat qulaylashir ekan. Jongo Janub aviatsiya sherikti, Shenjiang shoba sherikti, yer yuzi mulozamat kafolat bo'limi aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish ishxonasi shoba atirtining boshlig'i Xu Yaoying tonishtirib mundaq dedi. uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanga çıkılı buluş mülazimeti kaplıgan aviyatsiya liniyaları da yük taht toşuşka havalı kıldıgan yolucularının yük taht toşuşka havalı kılış resmiyetini beciriş vakti yanıla növete aeroplan uçuştan 30 minut

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Dostlar, yuqurda biz Narin o'rinlagan yurtimning jolasi nomli mo'ng'ulcha naqshini angladik. Endi anglaydigan naqshimiz Mavlon Niyoz o'rinlagan Manglashxon nomli naqsha.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'tirgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi ablik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Lift tuyuqsiz to'xtab qolganda, hargiz o'duqmang. Lift ichkini zo'rlab ochmang. Qalayimqan sakrimang. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkasangiz shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barli qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. Uchinchi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutquzish telefoniga telefon qilganda, qutquzish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutquzishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutquzish usulidir.

0: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyga qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Diqqatingizni markazlashtirib, avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.